matur sembah nuwun seni. Sugeng enjang lomba saking kula Mojosari. Kula nggih mirengaken. Ibu-ibune barangki. Fatayat, ibu-ibu Fatayat. Sing sampun rawuh gek kala wingenane ten Karangkunci iku kabeh padha ndelok iki.

0: ndamel undangan kok malah pasangan yeah. Pasangan kulon kok ulem-ulem kok undangan kok pun dadi nggih ta terus maro sewu niku aku kula sebar nggih ta
1: nggih
0: sewu kula sebar bulan iki tanggal iki wis pas mari ngono ki nyocoke diwaca bojo diwacake sandingan kula lho kok
1: nggih
0: semaput toh Bu
1: oh semaput
0: aku yang ngomong apa salah salah jenenge apa piye apa gelare piye to tibane nika nggih cocok muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah nika Mbah Tejo lah nika bandemin kaya nika kula napa kok semaput anu turut menunggangi lho camat dan jajarannya lho salah ketik Bu nomor loro Pak Lurah dan jajarannya maksudnya kula niku lho tulisanku iki turut mengenung lho iki apa
1: turut mengundang
0: oke leres Bu turut mengundang katik ngoten niku nggih undangan kula sebar kula undangan kula sebar malah mboten dadi kula manten wedoke wedi
1: Wedi malah semaput.
0: Lah wong sak kecamatan.
1: Iya, ngono mbah wong wedi.
0: Lah kanca kula kathah ke sak kecamatan ate turut.
1: Sak kecamatan sak kabupaten. Sak Jawa Timur.
0: Mangkane maca undangan wonten marang geblak niku nggih anu.
1: Maka, mengundang lah kok menunggang.
0: Nggih gara-gara
1: niku. Walah, Mbak.
0: Nggih kula nggih walah waktu iku.
1: Gimana sarapan Bandung
0: jenengan? Nggih sarap. Loh, kok iso jenengan saged mawon mangkane kula menika ate tiru Tejo ngeten sik anu kula. Nika basa riya melok menunggangi kok nyimut repot ae. Sarapan-sarapan pecel.
1: Sarapan mersani Messi ya, Mbak.
0: Mungkin mersani kula. Aku gregeten kok kalau jenengan nika. Mangga Bu, mangga.
1: Nggih, nggih sarapan, Mbak. Padahal salam nggih, Mbak. Dalam sarapan pecel mawon, Mbak.
0: Jenengan sarapan, Bu?
1: Bandemen, bandemen.
0: Loh. Bu Pandan, Bu Pandan. Sarine
1: linting ambune pengu.
0: Nggih.
1: Banggo blangkone kempet ambune tengu.
0: Nggih, wis komplit.
1: Salah kadur, salah kadur, salah kadur.
0: Wis gak payu didoi.
1: Lah kok laris Mbak Tejo?
0: Nggih, laris Mbak Tejo niku langsung kula niku. Lah niki Bu.
1: Lah nggih. Nggih jenang ndang nututi, Mbak.
0: Ah nututi lek nututi menapa Bu? Kula nututi malah digebuk Tejo ta. Aku ki sik kae mlebu kamar min.
1: Aja diganggu.
0: Aja diganggu. Gregeten ya. Iki awakmu iki sajan.
1: Malam pertama kok tututi.
0: Kula sajane ngono. Aku iki anu kula niku lho Bu, wis lek ora oleh nyumbang apa iki tumpahan ge aku iki tak aku sing nyodrek kae aku iki. Jo, aku sing nyodrek.
1: Nyodrek ya Mbah, nggih Mbah.
0: Oh malah kok nyimut awakmu nginceng dhisik. Oh.
1: Lek kontengan dhisik, Mbak.
0: Nggih, wis alhamdulillah jo awakmu apa ki mengakhiri lajangmu. Ki Adi.
1: Nggih, walah alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Jumat tanggal 24 nika Juli 2021 nika alhamdulillah.
1: Juli nggih, Mbak, Juli.
0: Juli nika.
1: Wonten Singosari apa pundi?
0: Wonten Singosari Bu, ten daleme nika. Tenang.
1: Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Anggir bulan iki, Mbak.
0: Nggih, bulan iki, Bu. Nggih, sesuk niki.
1: Nggih, bulan Juli.
0: Nggih, sesuk niki.
1: Nggih.
0: Alamatipun
1: ten. Bayi kapan, bayi?
0: Lho ngono ku lho kandhania. Wong aku ki menginformasikan kanca. Kok kula sing kapan? Kula nggih Jumat nika lho anu bobo.
1: Panggil wonten niku lho Mbah sing kembangnya sing dicekel terus diuncalake niku lho Mbah.
0: Oh.
1: Iku jenengan tampan.
0: Nggih, kula nate ngoten niku gagal Bu. Kula tampani tibane kembangnya akeh tawone. Wis. Kula mantuk dugi gedung. Abuh. Nggih rai.
1: Tawon Mbah.
0: Wis ora berbentuk kula.
1: Ini dintup dewe Mbak.
0: Loh, kepingin nih. Lah tapi dirame-rame hari. Isin kula.
1: Sedang ketularan ngoten Mbak. Napa dikembang Mbak?
0: Karep kula ngoten. Gek hitungan 1, 2, 3 kula mencolot. Gek kula saut. Tak saut kembangnya. Lah kok tawon tok.
1: Oh.
0: Kade ono omai manyang bisan. Weh.
1: Alam Mbak.
0: Kula nggih apes to arek Bu.
1: Mugi-mugi mbahipun ndang anu Mbah.
0: Napa?
1: Ndang nggih kados Mbah Tejo.
0: Pun Bu, sunatai.
1: Mangke kula iringaken Mbah.
0: Lho, jenengan ngiringno?
1: Iring-iring.
0: Nggih. Iring-iring kok ngiringno Bu jenengan? Wong kula
1: ngiring,
0: Mbak. Wong kula biasane
1: ngiring, Mbak.
0: Ngiring. Jenengan niku pripun ta, wong mbah iki wis tuwa kok diiring nang kula biasane niku mboten miring, Bu, kula langsung jejeg.
1: Sing beto era, beto sandingan iki lho, Mbak, beto.
0: Kula niku lek kula lho, Bu, lek kula niku kadeng anu jodang.
1: Sesuni, Mbak.
0: Anu di kawen.
1: Jodang, Mbak.
0: Nggih, jodang niku jumlahe 75 jodang.
1: 75 jodang kakean isi Mbak lek jodang.
0: Napa?
1: Kakean kekatan isine.
0: Mboten kalih wong isine mek bayi diterno iki. Bayi. Arek cilik-cilik niku lho Bu. Jarine prau-prauan. Jarno Mbak. Oh alah yong.
1: Rumen jodang Mbak, jodang isine beras.
0: Nggih,
1: rumen. Jajan ngoten Mbak.
0: Nggih, rumien kok ngoten Bu budaya. Lah nggih
1: rumien.
0: Nggih, lha saniki mboten niku anake ditumpakno jodang.
1: Dari perahu-perahuan.
0: Mangga Bu, kula derekne.
1: Lah nggih Mbak, nggih nyapunten Mbak.
0: Kula sing
1: badhe sarapan Mbak.
0: Nggih Bu.
1: Badhe salam nggih Mbak.
0: Nggih mangga.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bu Marlena.
0: Gegek mawon kok.
1: Bunda Riyati napa, Mbah?
0: Gegek mawon Bu Sri Purnomo.
1: Lah nggih, jenengan nggarai.
0: Lho, kok iso kula niku lho.
1: Bu Sri Utami, Bu Sri Gati.
0: Nggih, nggih,
1: Bapak Eko, Bapak Bambang, Bapak Iswoyo, Bapak Suharnoto.
0: Nggih.
1: Bapak Widi, Bu Widi.
0: Nggih, Bu.
1: Kang Grandong Mbak, kalian Kang Aceng,
0: wonten
1: Mbak Titi, Bunda Leha,
0: Kang Besori,
1: Bopo Darmanto, kalian Mbak Indah,
0: Mbak Indah uga,
1: Kang wonten Mbak Tul, Mbak Titi, Mbak Tati Mbak,
0: Bu Tati
1: Lahor, Bunda Sumiatun,
0: Mas Sari, kok malang gegek mawon Bu, Bu Tati.
1: Lagi kagem Bu Satiah Mbak, kersani pun sarapan Mbak.
0: Oh ngaten Bu, nggih, alhamdulillah.
1: Nggih, sehat-sehat selalu.
0: Nggih Bu.
1: Bopo Sari. Mas Ari Mbak.
0: Nggih.
1: Bopo Suranto.
0: Bapak Suranto.
1: Pak. Nggih, muga Mat Irwan yang kamu ten Bandung Mbak.
0: Nggih, kau tampak ceria, kau semoga sama wang nggih. Lho sanes kula.
1: Nggih, mugi-mugi nggih, Mbak.
0: Nggih. Mbak Tejo.
1: Nggih, sama wae.
0: Nggih, alhamdulillah, Bu.
1: Sane napa, Mbak?
0: Anu,
1: Sakinah
0: mawadah.
1: Anu, mawadah waroma.
0: Waduh, tambah gegeran, Bu. Wong barang setunggal mawon pun cukup kok malah dimadu sama wae mawadah waroma. Mawadah waroma.
1: Mugi-mugi, Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah, Bu. Doani
1: menempuh hidup baru.
0: Nggih. Wah, jen tenan.
1: Ngatur nuwun dalipun nggih, Mbak.
0: Injih, anu tembangipun apa, Bu?
1: Oh, nggih, Mbak. Tembangipun Negara Angin, Mbak.
0: Lho ya, kandhane. Kadowang. Wong negara Indonesia mus makmur kok malah Negara Angin iki piye to?
1: Langgeng dateng riko mateng.
0: Oh nggih, antah Belanda.
1: Belanda, Mbak.
0: Oh, Negara Angin iku Belanda, nggih, nggih, nggih. Nggih, Bu.
1: Duh kawonten pundi wong meterate mriko?
0: Lah Negara Angin iku nggih Belanda niku, Bu. Kincir angin.
1: Nggih niku. Kincir angin.
0: Wah, jentengan.
1: Matur nuwun dalipun, Mbak. Ngapunten.
0: Sami-sami, Bu.
1: Baik sehat selalu, mugi-mugi panjang umur, banyak rezeki.
0: Nggih, Bu.
1: Cepat mendapat kados Mas Tejo. Mas Haji, nggih. Mas
0: Haji, Mbak Tejo. Haji Dwi Santoso, Haji.
1: Nggih, Mas Haji, Mbak Tejo.
0: Nggih. Bu Sri Panca niku sampe kepoyo-poyo, Bu. Nika Basori.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok lek Basori iki ya ngono iki melo-melo. Ayo Bas, ten daleme Bu Pandang. Den Marin mulai.

0: ngelok banget semangat ketoke.
1: Ha iya. Aku titen pesin pengendangnya anggere nek sinden ayu kuwi keplakane bae jenis.
0: Lah ora mergo niku.
1: Mergo apa?
0: Oleh rokok Surya rempak.
1: Ora ngono, biyen iki getune ora jamak.
0: Napa?
1: Biyen iki critane Mas Naryo iki dawa banget.
0: Oh ngaten.
1: Jaman ora ngerti karo wong wadon iki senengane kono iki lak banci. Barang saiki sing ngerti jebul wong wadon iki kaya ngene, mulo semangate luar biasa. Saya lek sampean nyuwara,
0: ngaten.
1: Nyawang sing ngendang terus, engko lek beda. Yo, kaya ngapa?

0: munggo ing temanten sing wajib digawa.
1: Gembira loko.
2: Eh, itu kuwi. Kang tak anti.
1: Sake bojone terus delek-delek aja.

0: Hikicowo style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, nong ulun basuki langgeng. Rahayu rahayu kang samyo pinanggi. Berkatang sunan budaya ingkang satu kinormatan, ingkang tansah setya tuhu lan sukoremen bidang ngetakan FM setunggal atus kang sal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang, berumpat suara budaya Nusantara. Wonten ing kalenggan sonten menika panjenengan pinanggi mari kalian kula cah mendol. Wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespo. Muji kula dulu-dulu tancah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat nggih kali sing sami kolonir ing wikara lan wonten ing kalenggan sonten menika tan lintune panjenengan saged pinanggihan wonten ing 081555561053 panjenengan ugi saged kirakaken giaran menika lumantar giaran langsung TikTok. Kula jam mendol ingkang ngembeni panjenengan ngantos ing paripurna ning kethih mangke. Matur nuwun ingkang sampun nyawiji nggih. Mangapunten dereng saged nyebat setunggal monggo setunggal. Wonten Jal Supri mbitar mampir Mbah Siap Jal Supri. Sehat terus pokoke. Wonten ugi Bu Nani assalamualaikum Tejo Wangi Wadhe. Mangke matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Bu Nani nggih. Sampun kepareng nyawiji. Wonten ugi Sambini Aken Rasmini Fitri. So kadang-kadang kula ingkang sampunnya wiji wonten ing kalenggan menika. Sarengan kula jam pendol dengan dherekaken adicara Tejo Wangi Jian Grespol.

Gus Ripun Romo yang ngerjakan Bengawan Sore katenggong. Kagem Jarifin di tenggo sik cak iki. Matur nuwun sanget sekarang pun jagung mleger pokoke. Oh ye, oh.

0: Ya turakan sugeng rawuh dumateng
1: Dika
0: Putra.
2: Inan koleksi teh cobang ijian Grace Paul matur nuwun sangat.

sabanjuring Sang Hyang Wenang. Layang Paramayoga mratelakake bareng Sang Hyang Darmajaka, Sang Hyang Wenang lan Sang Hyang Pramana Wisesa wis dewasa, kabeh padha winulang guna kasantikan dening ingkang Rama Sang Hyang Nurasa nganti pupus. Banjur padha diunjuki tirta marta kamandhanu. Sawise mangkono Sang Hyang Nurasa banjur masrahake kraton lan kabeh panguwasaning marang Sang Hyang Wenang. Sarta banjur manunggal dadi siji karo Sang Hyang Wenang. Dadi ananing Sang Hyang Wenang iya anane Sang Hyang Nurasa. Sawise nampaning pasrah ingkang Rama, Sang Hyang Wenang banjur menggalih surasane Pustaka Darya. Jalari kapencut marang lelakoni ingkang iyang Sang Hyang Nurcahya. Satemah banjur sengsem ulah topo broto. Awit saka iku Sang Hyang Wenang banjur lolos saka praja. Ngaloyo jagat saenggon-enggon tarak broto mati rogo. Ora beda karo ingkang iyang Sang Hyang Nurcahya. Usanane Sang Hyang Wenang akahyangan ing puncak ing ardi tunggal ing pulo dewa sedya nyipta kaswargan kang luwih dening intah bareng oleh akahyangan ana ing puncak ing ardi tunggal wis 300 taun lawase para ratuning jin sakawulane akeh kang padha ngidep marang Sang Hyang Wenang nganggep yen Sang Hyang Wenang iku kang murbeng alam. Kacarita Prabu Ari Ratu ing Keling midanget warta yen ing ardi tunggal ana kang meneka lan nyipta kahayangan kaswargan ajejuluk Sang Hyang Wenang sarta ngaku kang murbeng alam. Sang Prabu banget bendu. Enggal-enggal rawuh ing puncaking ardi tunggal ketemu karo Sang Hyang Wenang. Sulayaning rembug njalari Pancakara.

Ing jamane Sang Hyang Wenang sing ratoni sawernaning makhluk kalebu uga para jin yaiku Nabi Sulaiman. Akeh ratuning jin ing pulo dewa lan sak kiwa tengene kang padha murtad ing agamane. Amarga padha ngidhep marang Sang Hyang Wenang. Awit saka iku Nabi Sulaiman dawuh marang para wadyabala jin, "Ndikake ngluruk para ratu kang padha murtad iku." Udaling para wadyabala jin ditindihi dening senopati Sakar. Ngener pulo dewa. Sak prataning ing pulo dewa, senopati Sakar sak wadyabalane campuh perang lumawan para ratuning jin kang padha murtad ing agama.

Dumadaan lakuning Sakar mahawan gegono. Nalika Sakar nglewati sak nduring samudra, dumadaan singsim maklukat gaib tiba lan banjur kelem ing samudra. Kanti nglentung lan ati kedhung, Sakar banjurake abure sowan marang Sang Hyang Wenang. Sak praptane ing ngarasane Sang Hyang Wenang, Sakar ngaturake sahrehing dinuto saka wiwitan nganti tekan wekasan ora ana kang kliwatan. Sawise midhangetake palapuraning Sakar, Sang Hyang Wenang udarasa manawa pancen ora pinesti bisa ndarbeni sing-sing maklukat gaib. Kocap Nabi Sulaiman bareng koncatan sing-sing maklukat gaib sugenge ngalami popo sangsara ananging jalaran soko angeting panuwune marang pangeran ora antara lawas sing-sing maklukat gaib bisa kadarbi dening Nabi Sulaiman meneh.

Iwet ing wektu iku sugenge Nabi Sulaiman ora kurang siji apa lan kalis ing sambi kala. Nabi Sulaiman tampa sasmitaning dewa manawa kang dusta sing sing maklukat gaib iku Senopati Sakar kang banjur ngidhep marang Sang Hyang Wenang. Nabi Sulaiman banget panuwun marang pangeran bisa kelakon ngukum marang Sakar sak kancane. Panuwune Nabi Sulaiman jinurungan dening pangeran amarga tampa sasmita dawing pangeran Nabi Sulaiman yasa tumbal awujud rajah pangapesaning jin. Sakwise tumbal dadi Nabi Sulaiman dawuh wadya bolo nindakake masang tumbal iku ing pulo dewa sarta ing samudra sacedhake. Sakwise tumbal dipasang lek pitung dino banjur keprungu swara gemleger ngegirisi samudra.

mangambak-ngambak pinokinebur. Sawarnaning jin podo nandang loro kabeh. Pulo Dewa ngalami karusakan gede. Jalaran banjur pecah dadi pulo cilik-cilik kang cacai mang ewu, ewu. Sang Hyang Wenang rumangsa ora kuwawa nanggulangi mukjizat Nabi Sulaiman. Mulane banjur inggal-inggal jeneng Karasoka kahyangan ing pulo Dewa sak keluargane ngungsi menyang dasaring bumi. Let sawetara taun lawase bareng Nabi Sulaiman wis sedro. Sang Hyang Wenang sak keluargane nedya kondur menyang pulo Dewa ananging wurung amarga pulo iku wis banget rusake. Wusanane Sang Hyang Wenang sak keluargane banjur akahyangan ing puncak ing Ardi Tengguru yen saiki Gunung Himalaya. Miturut layang kondo, Sang Hyang Wenang darbi kadang tuwa asma Sang Hyang Tunggal. Rupane Allah. Dadi Sang Hyang Tunggal iku uga putrane Sang Hyang Nuroso. Amarga rupane Allah Sang Hyang Tunggal kadawan tiring ingkang rama supaya dadi bature Sang Hyang Wenang. Apa parap Semar yo Asmar yo Paku. Keterangan iku ngandharake Sang Hyang Wenang jumeneng ratu ana ing Gunung Adjam. Uripe wong-wong ing kono campur karo jin lan setan. Garawane Sang Hyang Wenang putraning putri Sang Bilik, wayahe Sang Dabil utawa buyute Sang Kabil nanging asmane ora disebutake. Putrane Sang Hyang Wenang papat yaiku Dewi Nirati rupaning Allah, loro Sumba utawa Sambu, Atangan papat, telu Dewi Siti yen cara Jawa Dewi Sinta, papat Dewi Ladi yen cara Jawane sinebut Dewi Landep. Sang Hyang Wenang oleh kagungan putra Atangan papat yaiku Sang Sumba utawa Sambu amarga kuwalat Sang Hyang Tunggal jalaran disiki krama. Miturut carita pedhalangan kahayangan Sang Hyang Wenang ing Andha Arandir Bawana garwane asma Dewi Sauti putraning Prabu Ari ratu ing negara Keling. Sang Dewi apa putra telu yaiku siji Sang Hyang Tunggal, loro Sang Hyang Ening, telu

ing sakawit Sanghyang Caturkanaka ora bisa ngampah wiyoganing panggalih. Rumangsa ketaman sewu loro sewu sedih. Nanging lawas-lawas banjur mupus panggalih iso sumeleh sumende ing pepesten. Sanghyang Caturkanaka wusanane karso kromo maneh. Banjur apa putra loro yaiku Sanghyang Caturmarana lan Caturbhuja. Dadi Sanghyang Narada kagungan kadang tunggal rama ibu loro, Sanghyang Pritanjala lan Dewi Tiksmawati. Lan kadang tunggal rama siji ibu uga loro, Sanghyang Caturwarna lan Caturbhuja. Mangkono Sanghyang Kaneka putra ya Narada mumpuni ing gunung kasantikan sarta jaya kamijayan. Sengsem pratapa ing samudra ora bisa telus dening tirta lan ora bisa melem ing samudra. Amarga saka genturing tapa bratani tejaning sumunar katon saka ing jonggring saloka. Kawuningana dening Sanghyang Jagatnata. Awit saka iku Sanghyang Jagatnata dawuh marang para dewa nindakake niti priksa samudra barang apa kang mawa tejo angyuwala angunjwala kawistara saka ing jonggring saloka. Sak tekane ing samudra para dewa priksa ana maharasi beneri lagi manungku puja smedi tanpa ganggu gawe marang kang lagi tarak broto manungku bujo. Para dewa inggal-inggal balik menyang Suraraya ngaturi priksa marang Sanghyang Jagatnata yen ana maharasi maratapa ing samudra. Kadang dewa kabeh maharasi kang lagi maratapa ana ing samudra tumuli timbalana kerido ing salakuniro siro ing sun paringi purba wasiso manawa maharasi iku lenggono kena siro rudo paripakso yen bonggo rampungono mangkono dawe Sanghyang Jagatnata. Banjur para dewa matur sendiko banjur podo budal maneh menyang samudro mangkono kandaning para dewa marang Maharsi. Maharsi topo ruhaniro. Para dewa kabeh iki ngemban timbalan Sanghyang Jagatnata nindakake nimbali siro. Siro kadawan sowan Sanghyang Jagatnata ing jonggring saloka saiki uga bebarengan karo lakuning para dewa. Nanging Sanghyang Narada kang nalika samono lagi mujo smedi nutupi babahan nawa songo noleh wae orang marang para dewa terus merus anggenira pitekur bae nganti bola wali para dewa anggone dawuhake timbalane Sanghyang Jagatnata nanging babar pisan ora antuk wangsulan saka sang tapa. Suwe-suwe para dewa entek sabari satemah banjur tumindak kanthi rodha paripaksa. Para dewa padha tumandang bebarengan junjung sang tapa. Nedya digotong binoyong menyang ngarasani Sanghyang Jagatnata. Ananging para dewa ora kuat ngangkat mandara salirane sang tapa obah wae orang. Para dewa padha kaku panggalihe. Banjur padha bebarengan ngrubut sang tapa kanthi agegaman maneka warna.

kenging. Senadyan dikrocok sanjata dening para dewa, sang topo katon ayem bae malah nerusake pitekuring. Bareng wis kesel oleh prawasa marang sang topo, para dewa banjur balik menyang Jonggring Saloka suwen-suwen ing ngarasaning Sang Hyang Jagatnata ngaturake sak rehing dinuta. Sakwise midhangetake ature para dewa, Sang Hyang Jagatnata tumuli tedhak piyambak ing samudra kanthi nawung duka. Maharasi Topo, opo kang dadi gegayuan niro dene siro kepati Topo Broto? Opo siro kepingin mumpuni ing sawaraning guna kasantikan lan uga kami caksanan ngungkuli para dewa kabeh? Maharasi mangkono dawuhe Sang Jagat Dinata.

Amarga kang lagi mratapa isih meneng wae tanpa mangsuli sakecap Sang Hyang Jagatmata banjur ngendika maneh. Hi, Maharsi Tapa Wuhani Raya. Nadyan sira ora mlakake sedyaniro ingsun ora kesamaran marang gegayuhaniro. Sira iku banget adigung kumalungkung darbe cipta kepingin pinangeran ing jagat. Sedyaniro mangkono iku tangeh lamun bisa kasembadan. Amarga ya ingsun iki kang binathara ing jagat tanpa sisihan. Nadyan sira mratapa nganti 1000 taun abawasan ingsun tanpa mratapa sedina. Tangeh lamun sira bisa madani ingsun. Jer ingsun iki wis pinasti kudu mbawani bawana. Sira kalah tuwa karo ingsun. Dene kang luwih tuwa tinimbang ingsun bumi lan langit sarta cahya kang nglimputi bawana. Wondene kang tuwa dhewe ora liya mung ananing Sang Hyang Wisesa. Sakparipun naning pangandikane Sang Hyang Jagatnata, Sang Tapa tumuli mudhar tapane, magregah. Banjur ngendika, sinambi gumuyu latah-latah. Weh latalah. Prakincong-prakincong warudhayong digrot urang bocah ayu loro ayu sapa sing duwe lere-lere jare pinggire suwek. Ruhani roeng suniki kang apa parat Sang Hyang Narada. Iyo Sang Hyang Kaneka Putra. Sadurunge sira ngendika ingsun wis sumurup manawa sira iku Sang Hyang Jagatnata kang mbawani pawono lan pinangeran ing jagat. Ratuning para dewa kabeh. Ananging marawa kawruhanira mung kaya kang sira andharake dek mau. Durung kena ingaran entu ing atawa entu ing kawruh bab sampurnaning urip. Lan durung waspada marang jatining tunggal. Amarga ananing Sang Hyang Wisesa sira anggap kang sepuh dhewe. Mangka nalika ananing Sang Hyang Wisesa wis miyarasa swara dadi gethuk. Dadi kenthong kekeling tumeling. Mulane kasinungan pangru iku dadi tondo yekti yen wis ono kang amengku. Lah kang amengku iku sapa? Lan maneh nalika isih awang uwung bumi langit durung ono. Apa kang ono dingin? Lan sapa kang nganakake? Yen sira durung sumurup bawari. Yen sira durung tur sumur babare pangandikan ingsun iki. Durung ten sinebut pupus ing budi. Barang midhanget pangandikane Sang Hyang Narada mangkono iku, Sang Hyang Jagatnata njentung banget panggalihe amarga banjur mangsa kurang pupus ing kamruh. Wusana banjur ngendika kanthi basa mardu mardawa. Duh kakang. Kakang Kaneka Putra, sak mangke kula sawek rumaos, bilih kula punika salugunipun dereng pupus ing kamruh. Awit sapunika kakang tetepa dados sepuh, asunga seserepan dhateng kula, kados pundi terangipun ingkang jengandika ngendikaken kula wau. Supados adamel padanging manah kula, kakang. Kakang Kaneka Putra kanoso minggah dateng kahayangan. Kulo pasrahi wewengan. Ngereh poro dewa soho poro ratu ingkang sampun sami kulo wengku. Sampun ngantos wonten ingkang ambangkang dateng perintahipun kakang. Bareng midhanget pangandikane Sang Hyang Jagatnata mangkono iku. Sang Hyang Kaneka Putra banjur matur kanthi patrap kang banget susila anurraga. Duh Sang Hyang Tunggal, duh Sang Hyang Jagatnata, ingkang tuhu mbawani saha binathara ing jagat. Saklangkung atur panuwun saha amundi kawula dhateng sadaya dawuh pangandika patuko. Pun kakang sendika nindakaken dawuh tinambalan patuko.
boten pisan-pisan netyo suwala ing karasa paduka. Sakwise matur mangkono, Sang Hyang Kaneka Putra banjur nderekake Sang Hyang Jagatnata kundur menyang jungring saloka. Sak praptane ing kahyangan, Sang Hyang Kaneka Putra banjur asung sesuluh ing babagan kawruh kang durung kacakup dening Sang Hyang Jagatnata. Ing sak banjuring Sang Hyang Kaneka Putra tetep dadi pinituwane para dewa lan uga minangka pepating Sang Hyang Jagatnata.

mi banget pangan mikane sang kalbet kono iku Bathara Manikmaya banget namung sungkawa mulane banjur sujud sarambah-rambah karo matur ngrerepa nyuwun pangaksama mring Kanjeng Rama. Dawuh Sang Hyang Tunggal, putraning Sun Manikmaya, aja sira prihatin dene sira bakal darbi cacat pratang perkara. Ruhani Rongger iku dadi pratondo manawa ananiro asipat kabulo nanging ketitipan wasisaning Sun. Manawa sira kalis ing cedha dadi ora rumangsa yen jeneng kawulo. Jer kawulo iku kudu kasandangan patang prakara yaiku lali apes murka lan rusak. Putraning Sun Manikmaya, sira narima yongger marang karasaning kang murbeng pasti kang wis ora kena ing wahan maneh. Manawa sira bisa narima ing papasten kalawan ikhlas, tantu bakal antuk nugroho minangka panglipuring prihatine wujuti nugroho kang di

kataguhan lan katimbulan. Tawa ing wisa ora geseng dening geni lan ora teles dening banyu. Bisa mancala putra, mancala putri, bisa manjing ajur-ajer, bisa ambles ing bantala lan bisa mahawan ing gegono, bisa ngilang lan uga bisa ngaton, bisa manuksa ing agal lan alus, sakulih kridaning arat kabeh kawengku. Ngatonake kang sarwa gaib, nyedakake kang sarwa adoh, lan ora kewan marang pambabaring pangabaran lan kedap.

pasanging pangasihan sarto tanpa ewuh pakewuh malik sipating sambarang ngowah ake kahanan ngalih ake panggonan ngana ake kang tan onolan nyirna ake kang wus ono katelune kabusan katelune kahubusan yo iku ngger sakpurnaning sarupaning kasunyatan. Pameng kuning jagat pamoring kawula Gusti panjing suruping pati pangulah ing kasubstan panitisan lan panyokro manggini

ing jagat. Samangke kawula mituhu ing sadhawuh pangandika paduka saha kawula tansah badhe narimah ing sakaparanganipun ingkang murbeng pasti. Iyongger manawa sira lair batin narima marang tibaning pepesten, taratantu ing tembe bakal antuk nugroho gedhe ngger. Sineram Tirta Marata kamandhanu dening Sang Hyang Tunggal. Banjur winulang kawiknyen telung prakara kasebut indul kinau, yaiku kadibyan, kamanyan lan kahuhusan. Sawise pupus ing kawiknyen telung perkara iku, Bathara Manikmaya banjur matur mangkene.

Hae Bagindo salah kang citrane luweh dening endah. Sawise ngendika mangkono, Sang Hyang Tunggal banjur masrahake kratone sarta panguwasaning kabeh. Mangkono uga cupu manik Astagina, retno dumilah Latamaosadi lan puspa toko daryo kang isine pangiling-iling lelakone Sang Hyang Nurcahya tekan Sang Hyang Tunggal uga dipasrahake. Sawise kabeh iku ditampa

ning Sun Manikmaya samengku sirawus netepi dadi kanyataning Sun. Ingsun pracaya ing sira barang saciptanira mesti dadi. Sasedyaniro ana sakarsanira teka. Sira ingsun wanangake ngratoni triloka. Mangreh manungsa, sato kewan lan para jin wiwit ing tanah parasu. Sapangitan tutup watesing bumi bangwetan yer. Putraning Sun Manikmaya, uruhani royonggir

0: para leluhur ira wiwit saka Sang Hyang Nurcahya, Sang Hyang Nurasa, Sang Hyang Wenang lan ingsun. Apa dene sira padha kalis ing pati, nanging para turusanira ing tembe mburi bakal padha kena ing pati kaya dene pepadaning para manungsa ing marcapada. Lan wis ora kadunungan kawasa kaya ingsun lan sira. Apa dene ora bisa kaya lelakoning para dewa amarga wis ora ana manungsa kang kawasa tapa. Dadi bali kaya mula bukane ing ngarep. Kaya iyangira Nabi Adam lan Sang Hyang Sita padha kena ing palastra sarta ora kalilan ngatonake pangawasaning kang luwih saka manungsa.
1: Banjur Bathara Manikmaya ngendika,

Wi putraning sun manik moyo ruhani royongir kang ingsun ngendikaake iki mau wis pinasti kanasaning kang kawoso ora kena yen den ing kedono amarga jenenging kawulo iku mung kudu sumarah marang kanasaning Gusti sarene sira wis dadi kanyatan ingsun sira kudu sumruk manaw ingsun ora nunggal kahanan lawan sira nanging nglimputi ing sira kaya upamaning kembang sira rupane ingsun wangine yen mungguh madu sira wujute ingsun manise dadi sira karo ingsun kena ingaran loroning atunggal sareneng kabeh-kabeh mus ingsun pasrahake marang sira sira sumurupa yen darbe kadang papat padha putrane ingsun kang dihinsah yang Dharma Dewa ya Sang Hyang Rudra nuli Sang Hyang Dharmastuti banjur Sang Hyang Dewan Jali sarta Sang Hyang Jatiwisesa iya kakangira si Ismaya kabeh iku iya wis kawengku ing sira karana sira kang ingsun lilani amisesa jagat minangka to jalining sun kang ateges to jali kuwi gegenti wujud utama.

Wewelingsun marang siro manawa ana manungsa embun-embune mawa cahya mancur kaya cahyaning surya wulan iku panuksmane kakangira si Ismaya. Nadyan wong mau ala tanpa rupa aja siro sujanani. Sapanjaluke turutono awit panjaluke iku mesti musterang ing panjeneng.

manik moyo sujud banjur matur sendiko. Let sakadep, let sakadep ing netro banjur ono swara keprungu jumlegur kaya ngebaki jagat. Keprunganing swara iku bebarengan karo sirnaning kaca paesan pratandha manawa Sang Hyang Tunggal wus muksa. Atur manik moyo.

Sang Hyang Tunggal akahyangan ing alang-alang kumitir. Garwane ing sakawit Dewi Demani, putraning putri Sang Hyang Wening utawa Sang Hyang Dharma Joko. Sawise Dewi Demani apa putra telu yaiku Sang Hyang Ludra utawa Sang Rudra, Sang Hyang Dharma Dewa, Sang Hyang Dharmastuti lan Diwanjali, Sang Hyang Tunggal banjur garwa Dewi Rekotawati. Peputra putri Prabu Rekototomo ratuning para jin ing samudra. Dewi Rekotawati mung apa putra sapisan awujud Antigo pindho sesutyo sumorot glerengi wasana Antigo pecah dadi manungsa telu yaiku Sang Hyang Antogo utawa Togok kadadian saka kuliting Antigo loro Sang Hyang Ismaya ya kuwi Semar kadadian saka putihing Antigo telu Sang Hyang Manikmaya iku Bathara Guru kadadian saka kuninge Antigo.

Antogo, Sang Hyang Antogo utawa Togok. Sang Hyang Antogo akayangan ing Sabaluri. Sang Hyang Antogo akayangan ing Sabaluri, garwane ora kaucap. Layang Purwo carito mriyatilake ana putrane Sang Hyang tunggal telu. Asmane siji-sijine ya iku Sang Hyang Antogo, Sang Hyang Ismaya lan Sang Hyang Manikmaya. Putra telu iku bagus kabeh padha tanpa celo. Ujaring kondo Sang Hyang Antogo lan Sang Hyang Ismaya padha dene kepingin ing tembe ngratoni para dewa ing Suralaya. Ngenteni kalenggahane ingkang Rama Sang Hyang Tunggal. Margo arbut panguwasa, Sang Hyang Antogo lan Sang Hyang Ismaya padha nganakake pasanggiri patemboyo lomba nguntal.

lan ngulu gunung apa dene banjur bisa ngetokake gunung iku mesti utawa iso ngratoni. Nanging janjine mengkene, sing sapa bisa nguntal lan ngulu gunung apa dene banjur bisa ngetokake gunung iku metu ing dubure, ya iku kang bisa ing tembe wenang jumeneng ratu ing Suralaya mangreh para dewa ngenteni kalenggahane ingkang rama kanthi ngetok kekuatan lan numplek kadebyan. Sang Hyang Antogo tumuli tumandang junjung gunung kang kinarya pasang diri

Wah. Nanging senadyan netrane nganti molo mendelu lan tutuke nganti suwek ombo banget, Sang Hyang Antogo ora bisa ngulu gunung iku. Mulane gunung iku banjur diletehake maneh. Wiwit ing wektu iku sirna kabagusane Sang Hyang Antogo amarga netrane banjur kladuk ombo tutuke pindho wiwaraning duwa.

sawise gunung diulu dening Sang Hyang Ismaya maglender. Amarga saka gedening kadibyane Sang Hyang Ismaya, kalakon bisa ngulu gunung iku kanthi gampang. Ananging areng wis diulu gunung iku, Sang Hyang Ismaya ora bisa ngetokake metu ing dubure. Gunung mandek ana ing sak nduwuring dubure. Sak nduwure dubure Sang Hyang Ismaya. Marga saka iku, wiwit nalika semana bocongi bokongi Sang Hyang Ismaya banjur dadi gedhe banget. Njalari sirnaning kabagusane.

ing sawijining dina Sanghyang Puguh, Sanghyang Punggung lan Sanghyang Manen padha saeka proyong royok Sanghyang Sombo kanthi acas nedha diprajaya.

Pamburine Sang Hyang Samba gumanti kaprabone ingkang rama jumeneng Ratu ing Suryalaya dijuluk Bathara Guru. Dene kang minangka patihe Sang Hyang Manan apeparap Bathara Narada utawa Kaneka.

Para miyarsa, mekaten kala wau babaring dongeng pageliran saking RRI Malang saluran budaya. Mugi-mugi wonten guna manfaatipun. Kita pungkasi ngantos pepanggihan ing cariyos candhakipun. Nuwun. Kandya sasanti, joyo-joyo wijayanti arahayu ingkang sami anguti luhuring budaya nagari. Wassalamualaikum.

Miturut carita pedhalangan, Sang Hyang Ismaya miyos saka Dewi Rekodrawati, putraning putri Prabu Rekodratama, ratuning jin kang akayangan ing samudra. Kayahanganing Sang Hyang Ismaya ing Tejamaya garwane asma Dewi Kanastri. Kahyangane Sang Hyang Ismaya ing Tejamaya garwane asma Dewi Kanastri. Peputra 10 kakung 9 putri 1. Yen layang Arjuna Sasrabahu cilik 1 kaca 12 tembung gandang kula mratelakake asmaning para putrane Sang Hyang Ismaya. Didisiki nyebutake putrane Bathara Guru kang miyos saka Dewi Uma 5.

sang yang Wisnu kang murakili lan saking Dewi Uma kathah putranipun dene to Bathara Maya cinarita sadaya ingkang

layang Manik Moyo lan Arjuna Sosrobahu tembung Manik Moyo iku asmane dewa loro yaiku Bathara Manik utawa Bathara Guru lan Bathara Moyo iki Ismaya utawa Semar. Wondene yen miturut layang Kondo Manik Moyo iku araning iblis kang uga disebut Idajil. Yo Manik Moyo kang kasebut ing layang Kondo iku sing dicaritakake ngajak utawa ngajak Sang Nurcahya munggah menyang langit nganti tekan langit kang kapitu. Ana ing langit kang kapitu Sang Nurcahya nyuwun diwejang marang Manik Moyo. Sang Nurcahya tumuli ditepak pasuryane dening Sang Manik Moyo. Satemah banjur kantoko. Sajroning kantoko Sang Nurcahya dadane dibedhel dening Sang Manik Moyo. Jeruane diwalik sarta diunggui Idajil.

0: wae tumindak lan gunung iku kanthi maksud supaya Sang Nur Cahya lali.
1: Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Le,
1: ya kepiye?
0: Aja ngenak-enak kowe.
1: Endi sing tak kepenak? Wong akeh kok wis ngunekke wong aja ngenak-enak. Ayo ngrembug apa saiki ne? Kaya ora kepenak.
0: Rumangsa tentrem pikirane awake dhewe. Sebab iki wis papane wis gumathok.
1: Heeh.
0: Sing ditutke kaya ya wis tentrem atine.
1: Heeh.
0: Mengkowe, kowe mestine arep duwe penjaluk apa kok tak aturake.
1: Iki wis ora duwe penjaluk sak pitipita sebab aku ki yen ngengetke momongan wis ketok seneng lan becik. Kowe kaya wis mongkok sing dadi pikirku. Lah, pekarangku kanugrahan ki iso mlebar nyang sliraku. Ayo tak tampa sing luwih.
0: Ayo ki kepiye kowe kaya?
1: Iya, ngono nek cara Jawa.
0: Iya. Dadi awake dhewe ki kaya ngendikane para piyayi luhur.
1: Lah ya para piyayi luhur, para pinisilin, pinisepuh
0: kok dadi.
1: Kuwi pancen ya tak ugem-ugemi sebab wong aku kowe ki di anak-anake wong. Lah iya ta.
0: Ah, iki sejene kuwi sing tak pikirke ngono.
1: Piye?
0: Njur iku ninggal ngomah kuwi. Iki kepenak awake dhewe.
1: Omahmu ki rak kretok tinggal to.
0: Aning nek mengisak untara iki rada

0: Monggo majeng mriki, pamuan.
1: Mari.
0: Majeng mawon.
1: Iya, iya.
0: Manggeni kang keluarga.
1: Iya, iya wis kene bae.
0: Senadyan kula sampun kelampan nungkulaken kadipaten kadipatening Brang Witan. Nanging raos ing manah kula tesih kemutan kemawon kalian katresnan kula Anggraeni. Mungko anggen kula tumindak kados mekaten menika wau. Namung badhe nglipur manah kula sampun ngantos kemutan kalian katresnan kula pun Anggraeni. Kungang dumugi sak menika mboten saged kelampahan, Paman.
1: Ngger. Klono Jayeng Sari.
0: Paman Kebu Panduga kados pundi?
1: Wiwit rumiyin kula tansah nderek panjenengan dalem. Wiwit panjenengan rumaos kicalan kalian katresnan panjenengan inggih Dewi Anggraeni. Usono panjenengan boten kersa kundur wonten ing kraton Jenggala. Sakmenika asma panjenengan gantos Klono Jayeng Sari, kula ing tansah ngembani kalian panjenengan kula gantos nama Patih Panduga. Nger, Klono Jayeng Sari.
0: Inggih.
1: Ingkang garwa Dewi Anggraeni dereng sedo. Cobi, kula aturi mriksani, Nger. Menika rak dalu to. Mongko rembulan ngetingalaken cahyanipun. Ingkang garwa sakmenika mapanipun wonten ing rembulan menika dados setunggal. Uga rembulan menika ngetingalaken cahyanipun inggih wonten mriku menika garwa panjenengan dalem Dewi Anggraeni. Mila, Nger. Lan kowe yo man padha neksenono. Wah, pancen yo ora maido. Ayu tenan kesemua Dewi Anggraeni nganti panjenengan Pangeran Klono Jayeng Sari kayungyun kedanan karo kesemua Dewi Anggraeni. Saiki wis dadi siji ana ing rembulan saben-saben ngatonake cahyane. Dadi pantes yen sinebut Candra Kirana ngono kae.
0: Ning saiki wonten ing bulan.
1: Iya, dos panjenengan sampun lajeng rumaos kicalan garwa dalem dereng sedo kok, Nger.
0: Sami kemawon. Menawi paman ngendikaaken Anggraeni sakmenika mapan wonten ing rembulan, kala mangsanipun rembulan menika ngetingalaken sunaripun.
1: Nggih.
0: Menapa saged kelampahan kula pepanggihan malih kalian tiang ingkang tuhu kula tresnani, Pak.
1: Pitados kemawon kalian kula, Nger. Menawi panjenengan sampun rampung anggenipun nindakaken darmaning satriya binjang badhe pinanggih malih kalian garwa dalem kesemu Dewi Anggraeni, Nger.
0: Menawi kula dering saged kepanggih kula mboten badhe wangsul wonten ing praja Jenggala Mani.
1: Inggih, kula ugi tansah nderekaken jengkar panjenengan sinaosa wonten pundi kemawon.
0: Perjurit dipun toto, mbok menawi mangke wonten menapa menapa ini mriku mapan wonten ing kono sakjroning ing kraton Kediri.
1: Kae sapa kalau man kae? Eh?
0: Sinten niku? Weh, kula. Wonten perlu napa Mas mriki?
2: Menapa leres mriki dunungipun Klono Jayeng Sari
0: nggih, pancen mboten kaitu. Sinten sampean?
2: Kula tumenggung Wiranggada saking Kediri.
0: Wow, perlu nipun
2: kula dipun utus Sang Prabu supados ngaturaken awala wonten resanipun Klono Jayeng Sari.
0: Pun mang lenggah dil. Nggih. Menika wonten tamu beto nawala. Saka ngendi, Pak? Saing pundi?
2: Kediri.
0: Saing Kediri. Wonten kersa menapa Sang Prabu Kediri utusan panjenengan manggi kula wonten pesanggeran mriki kisanan?
2: Badhe ngaturaken awala.
0: Pundi nawalani?
2: Menika monggo kula aturi nampi.
1: Menapa ngger Surausing?
0: Paman, piye? Surausing Kintoko nilakaken. Sampian dalam Sang Prabu Jayawarsing Kediri mundut bebantu dateng kula. Karaning wedal meniku Kraton Kediri badhe dipun risak dening ratu ing metaun Prabu Gajah Angunangun.
1: Piye?
0: Menawi kula saged mejahi Prabu Gajah Angunangun, menapa kemawon ingkang badhe kula suwun wonten kersanipun Sang Prabu Jayawarsa dipun parengaken?
1: Mekaten Surausing Serat. Nger, sakmenika lumantar kalian Wiranggada menika, panjenengan kula aturi nyuwun ganjaran.

0: Dados pundi ta menika?
1: Panjenengan menika sinten Kusumaning Ayu? Kok ngantos nerajang bebarisan ingkang saweg kula rakit menika wau?
0: Panjenengan dereng prisa kalian kula Klono Jayeng Sari.
1: Loh, panjenengan sampun priksa kalian jejuluk kula.
0: Kula sampun mangertos sinten panjenengan menika.
1: Anggenipun pinanggih wonten pundi rak saweg sak menika kula pinanggih kalian panjenengan.
0: Sampun mboten perlu panjenengan menika takyan bab kula. Kula badhe metokaken gajah angun-angun.
1: Loh mangke rumiyin to ingkang dados senopati. Wonten ing Kediri menika kula dalaran kula dipun seraya dening Prabu Jayawarsa ing Kediri.
0: Inggih, kula sampun mangertos. Bab menika menawi sak menika senopati ing Kediri menika panjenengan.
1: Kula nemtokaken menawi panjenengan menika badhe tumut wonten madyan ing peperangan tentu keporeng tiwas sepinten kekiyataning wanita kados dene panjenengan menika.
0: Panjenengan dereng mangertos kadigdayan kula. Mongko kula lan panjenengan menika sampun nate bondo walayuda menika.
1: Wonten pundi mbok sampun bingung manah kula.
0: Panjenengan supe to rikala semanten dalu-dalu kula pinanggih kalian panjenengan andon yuda menika. Kula sampun mangertos kadigdayan panjenengan.
1: Oh. Anggraeni tenan kuwi.
0: Lho,
1: kowe Anggraeni.
0: Kok Anggraeni kula menika dadi Anggraeni? Kula menika putra ing Kediri.
1: Oh. Putra ing Kediri.
0: Dewi Sekar.
1: Kersanipun badhe nderek wonten madyaning peperangan.
0: Inggih.
1: Aman. Kula dipunggo sedo dipun cawisaken kangge titianipun putri Kediri menika.
2: Nggih, ngestakaken dawuh kula.
1: Berdiri maju.

0: kebore langin
1: kula Sang Prabu
0: ingsun rumangsa ribet penggaling sungun
1: menggali ingkang pundi sinuhun
0: apa kebore langin durung ngerti to
1: ih cetanipun abdi dalam dering terang blayang
0: peperangan iki pancen ora kena digawe entreng
1: lan iye
0: mongko putra ningsun Sekar Tadi metoni ana ing palagan
1: menika ingkang dados putekeng penggalih
0: iya kebulan
1: lepat nyuwun sih pangapunten dalem mboten tanggap menawi nyandalem menika menggalih putra dalem menawi abdi dalem menika estunipun pitados dateng kawegiganipun putra dalem sinaosa mijil putri
0: Sang Prabu. Iya. Nanging mengkene keburangin.
1: Nanggi.
0: Sinajan Sekar Tadi iki uga prajurit. Sepiro kekuataning wanita.
1: Nanggi.
0: Mongko wis kaloka menawa Prabu Gajah Angon-Angon. Kuwi pilih tanding.
1: Leres. Malah abdi dalem sampun tampi lapuran bilih sak menika sampun manunggal kalian jejaka ingkang kula aturaken wonten ngarsa dalem.
0: Wis dadi siji karo Klono Jayeng Sari.
1: Leres mila kula etel manah dalem.
0: Ya, yen ngono keburangin.
1: Noni nggih.
0: Njur kepriye pekabarane ana ing palagan, eh?
1: Noni nggih. Prayogi lajeng mundhut keterangan dhateng sinika sinopati sekalian ingkang sampun ngadhep.
0: Wiranggada.
2: Nuwun kula, Sang Prabu.
0: Sira melu metana ning peperangan.
2: Noni nggih.
0: Njur kepriye? Kepriye anggone padha nanggulangi pengamuking mungsuh, eh?
3: Prabu Gajah Angon-Angon saged pecah wonten ing peperangan mengsah kalian Klono Jayeng Sari. Prajuritipun sami kapracondhang, kathah ingkang pecah, kathah ingkang lajar.
0: Ya. Wis cukup kabeh laporanira, eh?
2: Mili.
0: Keburangin.
1: Wonten dawuh
0: iki padha pating
1: gementuk sawana ning malah putra dalem menika ingkang wonten kanjeng.
0: Kene kene kene ger Sekar Tadi. Wah. Rama slak kapangger sira melu metone ana ing palagan.
4: Inggih. Nanging kula nyuwun gunging pangapunten Rama. Awit kula cuman toko kumawani medal wonten ing palagan kula kepingin kepanggih kalian Gajah Angon-Angon Rama.
0: Ya. Sekawit pancen Rama ribet penggali. Nanging bareng krungu ature keboran. Rene sira malah wis dadi siji karo bocah sing jenenge Klono Jayeng Sari.
4: Inggih. Sekawit kula inggih dipun elekaken supados kula sampun ngedali wonten ing palagan. Nanging raosing manah kula menika kebranang. Tumindakipun Gajah Angon-Angon ingkang kepingin damel risak kraton dalem ing Kediri mriki Rama.
0: Njur usanane kepriye nggih? Usanane kepriye?
4: Monggo menika ugi sowan wonten ngarsa dalem. Prayoginipun inggih dipun dangu piyambak to Rama.
0: Sing nyang arep dhewe kae apa? Sing nyang arep dhewe kae? Iya apa?
4: Oh, inggih. Inggih punten dalem sewu lho inggih Rama.
0: Iya, iya. Mboten
4: mangertos menawi.
0: Iya, wis ora dadi ngopo.
1: Sawek mirisani.
4: Sampun ngisin-isin panjenengan menika.
1: Inggih. Mboten
0: Klono Jayeng Sari.
5: Kula wonten pangandika.
0: Kene kepara maju anggen rasane.
5: Mriki, sendiku.
0: Miturut ature putra ningsun Sekar Tadi jarine anggonira nyagui maju ning peperangan bisa antuk gawe
5: Gajah Angon-Angon sampun demugining pejah kula tumbak salebetipun piyambakipun nitih turangga wonten madyaning peperangan
0: bisa gawe gembiraning penggaling sun
5: Sedinggi
0: Klono Jayeng Sari rening semono ingsun paring dawuh lan paring ngawala kae ingsun uga ora bakal kesupen yen klakon sira bisa mateni gajah angun-angun, apa panyuwunira bakal ingsun paringi.
5: Nah nggih.
0: Lho, coba. Nyur saiki sira arep nyuwun ganjaran apa, eh?
5: Menapa kan abdi dalem ingkang dipunutus nalika semanten dereng dipununjukaken?
0: Apa to ya kok rada klepian ingsun, eh? Oh iya. Ya ingsun keringan,
5: Badhe matur malih menika pekewet.
0: Ah iya. Ya jani rak ya. Kata jiki to,
5: eh. Inji.
0: Nger sekar taji.
4: Dawuh Rama.
0: Ya. Rama mengdurung maringi prisa marang sira ya, Nger.
4: Bab menapa ta menika Rama?
0: Bab perkara ganjaran.
4: Ganjaran ingkang badhe kaparingaken Klono Jayeng Sari menika menapa?
0: Iya,
4: Mbok inggih dipun paringi ganjaran. Menapa ingkang sak kelangkung kathah ngaten menapa inggih?
0: Ora ngono, Nger.
4: Bab menapa?
0: Rikala Rama utusan. Dae wis ana wangsulan saka Klono Jayeng Sari. Nek bisa kelakon mateni gajah ngunangun, Klono Jayeng Sari iki nyuwun ganjaran. Ora liya kejaba sira, Nger, Sekar Taji. Piye kok aduh, eh?
4: Kula to Rama ingkang badhe kagem ganjaran menika.
0: Iya, eh. Piye? Coba, Nger. Matura ya ora perlu nganggo isin to, eh.
4: Inggih. Reh ning kraton dalem ingkang kala wau risak dipun risak dening gajah ngunangun. Ingkang saged mbirat mboten wonten sanes inggih pun Klono Jayeng Sari.
0: Iya.
4: Inggih. Badhe kula sagahi panjenengan Rama tontonipun.
0: Ger, ayu tenan pancen. Ya. Ya wis kaya ngono ki sing dunake bisa ngluhurake asmane wong tuwa ya, Ger.
4: Inggih.
0: Klono Jayeng Sari. Klono Jayeng Sari.
5: Kula
0: sajak jingling karo putrane Ijun Sekar Taji, ya.
5: Inggih, kula.
0: Ya wis ora daging apa? Arep apa? Ning
5: kula badhe ngunjuk sepisan malih.
0: Apa, eh?
5: Mangke gek anggenipun purun menika namung kepeksa awit kula rak sampun ngrambu-ngrambu mireng kabar.
0: Heeh.
5: Nun sewu.
0: Piye?
5: Mboten nama mbikak wadi menika mboten namung kabar.
0: Iya, kepiye?
5: Kusumo Dewi Sekar Taji menika sampun dipun pacangaken kalian putri Jenggolo Pangeran Panji Kudawaning Pati. Amargi lajeng kados pundi?
4: Rama, nanging semanteno Pangeran Kudawaning Pati rak sampun boten wonten kabaripun to inggih? Ngendikanipun sampun ical ngaten inggih?
0: Ya.
4: Lan malih menawi tresna temtonipun inggih sok tindak mriki inggih Rama.
5: Dados sampun ical. Udawaning pati menika inji.
4: Ngendikanipun kok ngaten pawarta ingkang kula mireng menika?
5: Jagat menika werni-werni tiyang kok saged ical.
4: Dos pundi to Rama menika? Ical menapa dos pundi to Rama?
0: Ayo, wong Rama ki ya wis tau dadi wong enom kok, eh. Jani pitakon kaya ngene iki rak mung supaya bisa rembugan karo Sekar Taji dhewe. Halo, nek pancen kaya ngono Rama tak semikir dhisik apa?
5: Mboten menika namung nyethak aku.
4: Sampun ngaten menika Rama, wong menika inggih kathah Nara Praja ingkang sami sowan kok inggih Rama menika.
0: Ya ngene Klono Jayeng Sari.
5: Lah inggih.
0: Ora perlu kesusu ya.
5: Lah inggih.
0: Bab perkara iki ingsun kang bakal nanggung, eh.
5: Lah inggih.
0: Mula keburangin. Keburangin.
1: Kula. Kula nyingkir.
0: Ya pancen mergo kewengku nonton piyayi sing bagus iki mau.
1: Inggih, mila mekaten.
0: Saiki coba sira ingsun paringake gawe papan. Papane Klono Jayeng Sari iki. Papane sing prayoga.
1: Oh, lha niki sendika kepareng
0: Pati Wirangkodo.
1: Kalau
2: kepareng rumiyin, Pak.
0: Monggo.

0: jagake kowe panten.
1: Kepiye artine?
0: Iki mau mestine iki lek ku nimbali kowe cara piyayi niki tembang sing apik lek mumangsuli sak glemude ning
1: ya ora dadi. Ya wis mangsuli sing prasaja.
0: Ha.
1: Apa ana tembang kok aksarane pepet?
0: Mula kuwi
1: aku ya wis ngadep lho, kuwi langka lho apalan kaya ngono kuwi.
0: Mula kuwi aku ya wis gelem wae. Sebab ngono sing omonganmu mung tok pilih sing apik-apik andekno ora arep dadi piyayi angel lagi. Pangandikane wangel, kowe nggo karepe dhewe kuwi ora iso
1: to. Ora ngono, Kang. Iki omongan sing senyatane.
0: Iya.
1: Padane. Aku ya wis sumaket to. Arame nututi titi pala to.
0: Heeh.
1: Kuwi jenenge ora omongan sing sejati. Aku ya wis ngadep.
0: Ya apik ngadep kok
1: jajane. Lah barang nyoto kok diseneni.
0: Ya ya wis ngadep wae ngadep po.
1: Nah, mula entek-entekane ngono aku ora bakal ngece. Lah ra wis ta.
0: Ayo kuwi jenengane kowe kuwi bocah enom. Sok ngrumangsani salahe kuwi jeneng jenenge watake satriya.
1: Ha ya kuwi.
0: Ning iki ngono, sepisan jiki kawake dhewe kudu sing setiti ngati-ati le nyambut gawe.
1: Kuwi pokoke, Kang. Bab. Iki
0: menurut ayo arep ngopo?
1: Seko pengrasaku lho.
0: Heeh.
1: Munggo njukuk edologine.
0: Iya.
1: Iki ngenger menyang Kediri. Iki sing tak susahi angel golek sauto. Angel tenan Kediri iki.
0: Wong awake dhewe iki wis oleh cadong.
1: Heeh.
0: Apa-apa wis ora kekurangan kowe ya wis. Oleh melimu grayang pangan.
1: Raming aku kuwi nyalurkan. Kahanan kahanan Kediri jare kondangan sing enak sauto. Blas jan ora ana.
0: Wis saiki ngono kuwi pokoke wis ora dadi piyayi wis saiki adol sauto kowe kowe apa?
1: Ngono. Wegah le ngiris ndop.
0: Wong
1: kok iso tipis-tipis kae piye ya? Wong kok nang Kediri ki anger etuk sauto. Ngulon sitengkat sauto. Pasar bek.
0: Wong kuwi iki mesti niki gaweane wong wedok kowe kok ya melu-melu mikir iki rak ya saking cilakane awakmu to kuwi.
1: Nek cadong. Jopo kuwi nek mlaku-mlaku kuwi kok anane mung kono tok ya.
0: Lah wong sing jenenge kutho kuwi werna-werna apa-apa ana, mula kowe ora kena kepengin. Kepengin ya barang sing apik, kepengin ya barang sing murah kapi.
1: Ya iya, kaya to. Dene
0: kaya kae, sing abdine kae. Kae mbiyen wis tau turu wong, awake dhewe iki wis tau petuk karo kae apa durung.
1: Nek potongan iki, nek potongan iki ledek.
0: Ngopo
1: lek gelungane muncuk-muncuk ledek kae? Toro nek omong mencas-mencas kae mbiyen ledek ki rak nek nyuwara rak teknik to. Dencas-encas
0: kae kae. Ya
1: undangan wis to, Kang.
0: Krungu malah
1: alka rasa
0: undang we marang.
1: Wingi-wingi kae layang aku ki. Wingi kae layang aku.
0: Engko dinteni tekane wae aja dundang kok.
1: Ning kae layang aku
0: ora karo malah cilaka.
1: Ngono?
0: Jer nah, kowe syukur mu kowe. Aku wis omong
2: ya sapa. Iki ngrasani abdine Kartaji to.
0: Lho ora apa-apa.
1: Lho, apa-apa ngajeng napa?
2: Lho nek pancen rasamu ki wis sambung. Ayo arep nang ndi meneh?
1: Mboten, kula niku sebab ngoten.
2: Lho rasa mukir to, ketno namung omong gupyuk kok.
1: Teng pundi-pundi papan niku lho mengusel-uselke kakang kula niku. Sebab niku nek ra ndi bojone mriyang mawon, bab sik ngeroki niku lho. Gegerene nganti tipis.
2: Wis saiki leren ledong rasane.
1: Nggih, ah, Mbak. Dosa
2: tak kandhani.
1: Kandhani apa?
2: Sakwise ditampa panyuwunku.
1: Weh,
2: ana ngersani Sang Prabu Jayawarsa.
1: Nggih.
2: Kartaji iki kok dadi sulah bawane. Citrane.
1: Wah,
2: sak rambut e ora ono bedane karo garwaku Anggraeni.
1: Jenat. Sekar Tarji niku.
2: Iya.
1: Tenan kula delok nek mesem sampean weruh lekik to.
2: Iya lah wis to nek ngendika.
1: Lekik niku mbuh gudik mbuh lekik tenan nang ora patek mat aku.
2: Lah kowe cedak apa ora?
1: Aduh ora wani kesumane ngayu ning ayu tenan nika.
2: Ning ngene atiku saiki wis rada tentrem sithik.
1: Pun tenan.
2: Iya iya.
1: Oh nek pun tentrem sampean tuku ndak-ndak cacing.
2: ngomong tenanan kok ya ndak ndak
1: mboten pikire nu men rada ler nggih.
2: Apa kacem loro cekai?
1: Ngelok-elokin meneh.
2: Ana Sunar Sekorumbulan sing tumiba
0: ning jagat. Tejo.
2: Ditututi
1: dudu kene.
0: Lah pundi nek nututi pundi ra?
2: Ayo, ayo.

0: ngendika di
1: apa
0: kene gelu pancaket karo ndoro
1: ya la iki awakku ya wis tak cepake nang kene ta
0: kowe iki mbok ya ora sok-sok
1: apa ana dawuh apa
0: gino kowe ditimbali karo aku sampun ndoro
2: ya kuwi ra ken sanggit to ya
1: inggih kula penadi sanggit
2: kepiye anggonmu nambut karya
1: inggih
2: sanggit
1: sampun sedaya sampun kula tandangi pendamelan ingkang kawogan kula daya sampun rampung kantun nyapu ngajengan menika.
2: Loh, Ken Bayan.
0: Dawo.
2: Kepiye ature jarene gaweane wis ditandangi kabeh. Ning kok ya meksa isih ana sing cicir kuwi piye?
0: Menika rak namung badhe nutupi dateng kekesetanipun menika.
1: Nggih, mila ngaten.
2: Kok injih mila ngaten ki piye to? Coba kowe wong loro caketo karo aku. Iki lho, aku rak mentas wae diparingi kita.
0: Wah, ha menika buntelan menapa, Ndara?
2: Nek
0: isih dibuntel kok.
2: Nek ngendikane isine kuwi
3: dibuntel.
2: Golek ning wujude aku ora ngerti. Mung sing dadekake glaning atiku kok buntele wae ming kaya ngene iki to ya, Ken Bayan.
0: Kok ya kaya ming gombal lali banget kok ngene to.
1: Ora nang ngeli ki rak nang kene. Kesuwen nang dalan ki sa lho.
0: Nggih, ngaten menapa, Ndara?
2: Ya senajan iki ngendikane peparinge saka Kang Mas Panji Nukartopati.
0: Oh, menika saking Jenggala to?
1: Kang Mas Panji.
2: Loh, kok kowe kok melu-melu Kang Mas Panji iki njur kepernapan
1: to? Masaken panjenengan.
2: Kowe iki ora sah mbasakke aku. Mestine yen kowe ngaturi ya ndorong.
1: Ndorong Panji.
0: Dados menika peparingipun saking Jenggala.
2: Bener.
0: Kok le mah remeh banget ya.
2: Lah, wong iki mbiyen kuwi loro ngono.
0: Kale.
2: Sing siji dibuntel nganggo cinde sing apik banget kae. Ya, malah wis dipilih kadangku galo ajeng. Njur aku ya mung komanan sing kaya ngene iki Ken Bayan.
0: Panjenengan kalah rumiyin ngaten, mbok waonipun milih rumiyin lho. Piye to le noto ki ya, mesine ki rak ya sing sepuh mundur dhisik ngono ya.
1: Iki ya cinde ning badi aneki truntum ngono.
0: Kowe kuwi mbok nganggo kacamata. Kaya ngene kok truntum.
1: Apa?
0: Kena iki teng delemok kok truntum.
1: Ha iya, kuwi rak nang dalan, kuwi mbokno kodanan luntur.
2: Ning yo ora ngono, sak ora-orane.
1: Iso runturan sing nganggo.
2: Yo Ken Bayan, gelare kuwi rak yo wis gawe gelo dhisik to. Nek atase peparinge Kang Mas Panji Nukartopati kok mung wujud kaya ngene iki to yo Ken Bayan.
1: Kaya nyepelekkan.
0: Ora ngono, wong kuwi loro to. Apik karo elek.
1: Iya.
0: Ning dilalah Ndara Galuh Candra Kirana ki le mundhut kalah dhisik. Ning dasare nek rayu niki nakal banget kok.
1: Ah, pancen bocah ki nakal ya ukur aku wewe mbiyen glidik. Dilek kemana melinjo ya mencit.
0: Aku ra aku kenakalane lumrah.
1: Aning nakal ki dinggo sapa-sapa kan ya entuk kan. Kan ya entuk.
0: Kowe iki ora nyedek-nyedek banget to raimu kuwi.
1: Piye ta apa?
0: Wong ngomong urung tau bener kok omong kaya ngono kok kaya wis bener. Tak kandhani.
1: Lek kan
0: ngomong nakal. Kuwi ra putrane Kanjeng Prameswari.
1: Ah iya ta.
0: Ya padha kaliku kuwi to. Mongko kuwi rak ibu kualon.
1: Wah, mesti kualon kuwi anggere kok ngono. Mesti kualon. Aku ya ngerti kok.
0: Apa tandane nek kualon?
1: Loh. Apa-apa mesti ora seneng ngono karo ndarane dhewe kuwi.
0: Ning bombong karo putrane
1: dhewe. Narak ngono padane ya kaya awake dhewe mbiyen gek kualon ya ta. Kae anake mbokmu kae iwa awake dhewe gembus. Arek kesek ta?
2: Ken sanggit. Apa kowe yang duwe lelakon kaya aku iki, po?
1: Ngarum, yang kelamnya dikewalon ke bapak simbok malah. Bapak ya kewalon, simbok ya kewalon, ya mbiyen. Jadi melu wong liya kok kawak deh ya.
0: Wong awak deh kami dadi batur.
1: Wah, kewalon kok sampil ya.
2: Neng ya jangan ngono Ken Sanggit. Wong kuwi ora padha wae. Yono senajan ibune kuwi dudu ibune dhewe ibu sambungan ning penggali apik pangreng kuwi marang putra ya dipadha wae ya ora kurang Ken Sanggit.
0: Injih nanging ingkang ibu menika ngugung sanget dhateng Ndara Galuh Ajeng. Ngantos mboten gadah katresnan dhateng panjenengan Ndara.
2: Ya mbok menawa wis dadi bejaku kok ya Ken Bayang. Aku wis ora kagungan
1: ibu.
2: Ngeluh ibu wae kok penggali kaya ngono ya.
0: Pamila ayo dipun terima-terima kagem. Menika sampun dados

0: Ken sangget. Apa kuwi?
1: Dalem.
0: Ngapa kowe kok teng glenik nang kono?
1: Mboten namung matur cilik-cilik orang rasani ngaten wong nek bengok-bengok niki lho yu kula niku mesti crigis.
0: Matur kok cilik-cilik, matur ki ya sing cetha cilik-cilik.
1: Teseh kirek.
0: Kok teseh kirek piye ta?
1: Omongan cilik-cilikna isih kirek.
0: Wis ra omel wong.
1: Ya, kok cerita stop bae ta aku ki.
2: Ndara galajeng.
0: Apa?
2: Sami sugeng tarawihipun.
0: Selamat
2: goleke api. Aduh. Aduh menika ingkang penyangasta menika. Aduh.
3: Wong isih buntelan kaya ngono kok iso ngarani yen goleke api.
2: Lah nggih buntel
0: iki. Nek wong buntel wae apine kok Kang Mbok. Coba nek ndekmu kuwi.
3: Ya
0: ali ngono ya buntele.
3: Biyen sing milih dhisik aku to diajeng nyuraku ya milih sing kuwi. Gelare wong ya apik kaya ngono. Aku seneng dijolke wae apa piye?
0: Wae. Dijolke piye? Sing gedhe ki aku apa kowe to Kang Mbok?
3: Lho, sing luweh tuwa ki ya aku. Kowe ki kadang ku nom diajeng.
0: Nah, kudune sing ngalah ki ya sing tuwa kok njur aku kon ngalah meh.
3: Oh, ya wis ora apa-apa. Ya wis aku sing ngalah iki ya. Kok mung piambakan to oleh tindak rene?
0: Awong ibu ora kersa kok tak aturi tindak mrene.
3: Ibu lagi apa mau?
0: Toto, cecawes nek omong ku arep dahar.
3: Oh, Romo ora jengkar.
0: Ora tindak.
2: Nah, mbok ngaten nika ruku nura kerengan wae.
4: Bab golek ya sak awake dhewe golek ngene Pak Widi.
2: Oh, malu wae kowe iki.
0: Anu kok sing sok marahi kerengan ki Kang Mbok galo kok dudu aku kok wong aku ora tau ngopo-ngopo kok.
2: Ngaten nggih Ndara, kalau ajeng. Piye hayune? Riki lenggah riki tak aturi preso nggih. Menika Kang Mbak Yu menika rak dawah sepuh. Panjenengan dawah nem ingkang ngajeni. Senajan panjenengan menika tesih timur menika wiwit belajar.
0: Ngajeni piye?
2: Gladi tata krama.
4: Sepel nek mboten apel gladi sepel.
2: Kowe iki nek melu wae to.
4: Nah, kok mesti tak stop meneh.
2: Wong andani ora bener Ndara Galajeng ora ngerti sepel.
0: Sepel ki piye ta kowe?
4: Ben, jaman anu kula nyen sepel. Wong kowe sepel parang, jek kuat cilik boncengke tiba tekakar.
0: Anu, Ken Sangit. Anu ya, jik. Coba iki tak bukae sing ndek aku ya.
2: Jik. Oh, nggih. Dipun bika alon-alon. Wis sutrane alus banget lho ya.
0: Apik ya buntele bae kok ya. Tak mesti apik ndek aku.
2: Putih
0: kok ora timbang karo buntele to iki
2: lho das pundi sandara
0: kok wujutane kok kaya ngene
2: lho menika ingkang pun mestani golek perak ya iki putih perak ya iki ya
4: wong lali durung dicet tok
0: mung kaya ngene we kok dibuntel apike kaya ngene ra sembodo karo buntele
3: lho ning kuwi ya apik
4: ngono golek buntel kok
0: iki coba wong kaya ngene kok kesawangan to Kang Mbok
3: iki ukirane kepiye to iki
0: rane wis ra karu-karuan ngono.
2: Matane iki amblong ya. Matane golek iki sijine iki
4: amblong wong lek nduduki kecethek nek.
2: Iki
4: anu ngono.
2: Sing siji iki ra ana matane.
0: Coba Kang Mbok ndek tak weruh.
3: Sing kagunganku iki uga dibuka ya.
4: Ampun, sok setu mawon.
0: Eh saiki wae kok dadak sok setu piye.
4: Bareng arisan.
3: Ning wong buntele ya lho kaya ngene iki mestine wujude ya luweh ala tinimbang kagunganmu.
2: Nggih goleke menika nggih kayu namungan
3: lho. Lah iya wong sing buntele apik kaya ngono wae ming golek saloka kaya ngono ya.
4: Nek niku isa ming lempung.
3: Ning ya wis ben senajan lempung wong wis dipapak tak bukake ya.
2: Nggih.

0: seneng banget iki.
1: Ndek, muka mbok galo
0: golek kencana iki diajeng. Eh, Ken Bayan. Iki ukirane kaya sapa to coba?
2: Mripatipun ketip-ketip.
1: Waduh, kok kaya nek ndekmu kok urip banget kaya ngene to, Mbok.
2: Kedep-kedep iki.
1: Apik ndek amu ngene kok.
3: Mripate inten kok.
1: Coba. Coba. Kang mbok galo.
0: Kepiye diajeng galo wae?
1: Iki aku nyilih ndek amu ya.
0: Kok nyilih piye to? Loh, mbiyen rak wis penjenengan didawi milih luwih dhisik, ya kuwi sing kagunganmu iki duwekku diajeng.
1: Iya, ning aku menyilih ta wis sedelo wae.
0: Aja wong wis kagungan dhewe-dhewe kok ora sah silih-silihan.
2: Ora uri-urian.
3: Janjen ora silih-silihan, ndak engko kerengan.
2: Ayo,
3: kok ditren
0: kok Allah. Lah wis diparingi dhewe-dhewe yen diajeng galo ajeng ora diparingi, mestine ya tak paringi ngampel.
1: Sedela wae ta wis aku sedilit wae.
3: Ya nek sedela mesane wae kok yo
1: gemeter. Iki wong apik malah nyawang aku mah. Ayo, kene Kang Mbok
0: sedela wae. Aja diati.
1: Ya wong iki Kang Mbok galo.
0: Aja wong iki duwekku dhewe kok
1: sedela banget.
0: Iki kan bayan kanjo.

0: enake wong lagi lenggan iki ana apa diajeng eh?
1: Punten dalem sewu sinuwun, jenengan kula aturi tedhak wonten sak lebetipun taman sinuwun.
0: Heeh, ana apa to eh?
1: Inggih. Awet ingkang putra Galuh Ajeng menika kepengin sanget nyuwun ngampil kagunganipun golek ingkang putra pun Candra Kirana menika.
0: Oh, ya.
2: Inggih Rama, kula kepengin kagunganipun Kang Mbok Galuh menika kok Rama sae kok kagunganipun Kang Mbok Galuh kadang kula awon sanget kok Rama.
0: Kira wis padha duwe dhewe-dhewe to, eh?
2: Ngono kadang kula awon ngaten kok Rama tak banteng kok.
0: Lho, kok njur lemu kaura jamak.
1: Menika menapa panjenengan mboten mesakaken kaliyan ingkang putra Galuh Ajeng sinuwun?
0: Lho, ngono paduka liku.
1: Inggih.
0: Wong kuwi jenenge padha sithik eding ya. Sing milih dhisik ki rak Galuh Ajeng. Ya to?
1: Inggih.
0: Rikala nampa ki rak sing milih dhisik rak Galuh Ajeng. Lah njur saiki wis padha duwe dhewe-dhewe wae ya metine. Wani Galuh Ajeng ya wani Galuh Ajeng kuwi, rak ngono to.
1: Namung mestinipun rak inggih ingkang putra menika ingkang dipun mesakaken tesih alit lho Kang Mas, mongko kepengin kagunganipun Candra Kirana menika. Mbok inggih panjenengan ingkang mundhutaken Kang Mas.
2: Inggih Rama, pun mundhutaken menawi Rama ingkang mundhut sak pareng Kang Mbok Galuh.
0: Ya. Candra Kirana.
1: Kula Rama.
0: Kene nggih, kene maju kene ya.
1: Inggih.
0: Wah, cahayu tenan kowe. Ayo nyatane wong tua kim kudu bisa ngomong karo sing nom.
1: Inci.
0: Jadi adimu Galuh Ajeng ki kepengen golek sing tok mban kuwi. Ya?
1: Inci. Jadi
0: disilake.
1: Punten dalem sewu
0: Rama.
1: Inci menawi dolanan ingkang sanesipun kemawon monggo kula caosaken tangan kalih. Nanging menawi golek kencana peparingipun Kang Mas